0: подразделения Тимура продолжают выполнять задачи на определенных вами участках и направлениях. Временное мое отсутствие никак не повлияло на качество и успех реализации боевых задач, готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделениями РДК.
1: Бійці РДК беруть участь в бойових діях на різних ділянках фронту. Зокрема, вони брали участь у рейдах на території Росії. Точна чисельність підрозділу та деталі його операції не розголошуються. Анна Москаль, Суспільне новини.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
2: День в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура в день 21-26 градусів. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів, а у Карпатах в день 15-20 градусів. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. На Київщині в день місцями короткочасний дощ та гроза. Зараз у Києві плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Нові правила реагування на повітряні атаки в Україні анонсував президент. Понад 85 тонн золота перемістив Центральний банк Нідерландів. Про це та інше далі докладніше. До уваги слухачів Українського радіо. Відбій повітряної тривоги у Києві. Натомість у Житомирській та Рівненській, а також у певних районах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей триває повітряна тривога. Нові правила реагування на повітряні атаки в Україні анонсував президент Володимир Зеленський після доповіді прем'єр-міністра Сергія Корецького. Зокрема, запровадять два рівні повітряної загрози – жовтий та червоний. Жовтий означатиме наліт дронів, а червоний – ракетну та балістичну загрозу або масовану атаку. Під час жовтого рівня дозволять роботу частини держустанов та бізнесу за чіткими критеріями, сказав глава держави у зверненні.
4: Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Відповідно, у Києві буде більше можливостей в роботі метро, більше громадського транспорту. Це відповідальність міської влади. І на рівні міської влади є підтвердження, що вони готові це забезпечити. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і у людей, і у бізнесу було більше можливостей працювати і робити все необхідне.
3: Масовані атаки реактивними шахедами, які росіяни застосовують проти цивільної інфраструктури упродовж кількох днів, можуть тривати ще тиждень-два, допоки Україна не масштабує виробництво зброї, яка може їх збивати. Про це в коментарі Українському радіо сказав військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, відповідні засоби перехоплення вже розроблені та пройшли випробування, але потрібен час, щоб наростити їхнє виробництво. Тоді Україна зможе перехоплювати до 95% реактивних шахедів.
5: Чому вони вибирають саме реактивні дрони? Тому що вони мають високу швидкість, і ті засоби враження, які ми використовували раніше, протизвичайні дрони, вони вже не можуть збивати ці дрони так, в такій кількості, як збивали звичайні шахеди. У нас є антидрони. Тобто є чим збивати, тільки швидкість нам потрібна для того, щоб ця швидкість була проти дронів, щоб вона була вища. До цього вони літали за швидкістю 250-300 кілометрів, зараз цього не вистачає. Начебто міністр оборони казав, що зробили, удосконалили, що вони літають за швидкістю понад 600 кілометрів на годину, і таким чином можна їх нищити.
2: Новини на Українському радіо.
3: Понад 85 тонн золота перемістив Центральний банк Нідерландів зі сховищ у США та Канаді до Лондона. Причина – зростання геополітичної напруженості та потреба швидше використати резерви у разі кризи, йдеться у заяві банку. Переміщати золото почали у березні. Банк продав близько 59 тонн золота у Нью-Йорку, а у Лондоні купив золото, яке відповідає міжнародним ринковим стандартам. Ще понад 27 тонн фізично перевезли зі США та Канади до касового центру банку у Зейсті, а приблизно таку саму кількість із Зейста до Лондона. Це дало змогу не переправляти злитки. Загальний обсяг золотого запасу країни не змінився. Нині запас Нідерландів перевищує 612 тонн золота.
2: Погода.
3: День в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура в день 21-26 градусів. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів, а у Карпатах в день 15-20 градусів. На Київщині в день місцями короткочасний дощ та гроза. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: Єст четверта рано.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 3 вересня, четвер. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Доброго ранку. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Одесі. Є поранені. Дефіциту основних продуктів харчування в Україні немає. Від сьогодні у Києві курсуватимуть автобуси за маршрутом Палац спорту метро Лісова. Про це та інше далі докладніше. Росіяни вночі атакували Одесу. 8 людей постраждали. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку. Повідомив у телеграмі очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. До цього повітряні сили у телеграмі повідомляли, що росіяни запускали безпілотники та реактивні безпілотники. У ці хвилини повітряна тривога у низці районів північних, західних, центральних та східних областей країни. На Покровському напрямку найбільше атакують росіяни. У середу там відбулося чверть сотні боєзіткнень, повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. Росіяни намагаються просунутися і на Костянтинівському відтинку фронту. Сили оборони там відбили понад 20 штурмів. Намагаються наступати росіяни і на Слов'янському, Лиманському та Гуляйпільському напрямках, а також на Харківщині. Натомість сили оборони скорочують російський плацдарм на захід від річки Оскіл, унеможливлюючи спроби противника просочуватися до Куп'янська. Докладніше про ситуацію на цьому напрямку розповів етері Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
3: У нас теж є проблеми у Куп'янську, але вони є на іншому березі. Це не стільки Куп'янськ, скільки Куп'янськ-Вузловий, на який росіяни дуже активно намагаються лізти. Вони там фактично теж хочуть вже наш плацдарм звужувати, але якщо ми звужуємо їхній плацдарм на правому березі, вони намагаються звужити наш плацдарм на лівому і лізуть через піщани у бік Куп'янська-Вузлового. Власне, наші зусилля там спрямовані на знищення цих їхніх сил.
0: Новини на Українському радіо.
2: Дефіциту основних продуктів харчування в Україні немає, однак через російські удари по великих розподільчих центрах виникають тимчасові проблеми з їхньою доставкою до магазинів. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, цьогоріч виробництво зернових та олійних культур, овочів, цукру та олії буде більшим за внутрішнє споживання, говорить Висоцький.
4: Треба пам'ятати, він завжди впливає обсяг виробництва, але в випадку цього року у нас якраз врожай гарний, тому немає фізичного дефіциту і цей компонент не впливатиме негативно на ціну. Ну і, звісно, завжди є ж суттєвим елементом енергетичний компонент. Це і вартість палива, і вартість електроенергії, природного газу, інших компонентів. Зараз складно до кінця передбачити, як буде ситуація. Ми чули прямі загрози, так, які країна-агресор планує робити. Звісно, що енергетичний компонент потенційно впливатиме. Інших на сьогодні якось критичних викликів, які би мали би якось суттєво вплинути на кінцеву ціну, немає.
2: Від сьогодні у Києві для додаткового сполучення правого та лівого берегів курсуватиме автобус за маршрутом Палац спорту метро Лісова, інформує Київська міська державна адміністрація на сайті. Автобуси їхатимуть уздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської, тобто червоної лінії метро. Як повідомило комунальне підприємство «Київпастранс», у пікові години на маршруті працюватимуть 12 автобусів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
2: Вдень в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вдень 21-26 градусів. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів, а у Карпатах вдень 15-20 градусів. На Київщині вдень місцями короткочасний дощ та гроза, температура 21-26. Зараз у Києві плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Запрошаємо на нічне спотканні з Фьордом.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні четвер, 3 вересня. Повітряна тривога зараз активна у Київській, Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Одещини, Вінниччини, Черкащини, Харківщини, Полтавщини, Сумщини, Чернігівщини і Житомирщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. 8 людей постраждали внаслідок російської атаки в Одесі. Також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах. У Хмельницькому російські реактивні безпілотники атакували одне із підприємств. Там загорілися вантажний автомобіль і складське приміщення. Загорілися. Відомо також про постраждалого, повідомив у Фейсбуці начальник обласної адміністрації Сергій Тюрін. Атакували безпілотники і Вінницю. В одному з мікрорайонів пошкоджені приватні будинки. Одна жінка дістала поранення. Розповів про це вінницький міський голова Сергій Моргунов.
3: В одному з мікрорайонів міста, саме в приватному секторі, відбулося падіння уламків ворожого рашистського шахеда. Було пошкоджено ряд будинків. Слава Богу, у нас ніхто не постраждав, я маю на увазі, з летальними випадками. На жаль, одна жінка зараз знаходиться в лікарні. Достатньо є немаленькі пошкодження, і я думаю, що саме наша комісія, вона відпрацює повністю всі пошкодження, які відбулися саме в цьому мікрорайоні, і відповідно вони отримають компенсацію за рахунок міського бюджету.
2: Близько 1500 безпілотників випустили по Україні війська РФ лише протягом останніх 4 днів. Майже 800 із них реактивні, повідомив президент Володимир Зеленський. Авіаційні експерти кажуть, що збивати реактивні дрони складно. Що це за зброя, якій можна протидіяти, дізнавався Нікіта Галка.
4: З 27 червня російська армія змінила тактику і почала масово застосовувати реактивні БПЛА. По кілька штук або ж групами такі дрони запускають насамперед на Київщину. Практично усі безпілотники у бік Київщини окупанти запускають із Брянської області Росії, повідомляв радник президента Сергій Воскреснов на позивний «Флеш». На його думку, за таким маршрутом реактивні шахеди під'єднуються до базових станцій стільникового зв'язку, які розташовуються у Білорусі.
5: Про це виглядає як баста мобільного зв'язку, де стоїть антена дуже висока, знизу контейнер є, який підключається до мережі інтернет. І отака точка може забезпечити канал керування шахедом на 200 кілометрів. 100% реактивних шахедів має онлайн-керування.
4: Одна із моделей, яку почали віднедавно використовувати російські війська – «Грань-4». За даними Головного управління розвідки Міноборони, такий дрон несе 50 кілограмів осколково-фугасної вибухівки або ж 90 кілограмів термобаричного боєприпасу. Може подолати відстань у 450 кілометрів із максимальною швидкістю до 500 кілометрів за годину і здійнятися на висоту до 4 кілометрів. Замість гвинтового бензинового двигуна він має реактивний – китайського виробництва. Цьогоріч у січні, за даними ГУР, країна-агресорка вперше застосувала і реактивний БПЛА «Грань-5». Ці безпілотники за формою вже схожі на крилаті ракети. Їхня бойова частина – 90 кілограмів. Максимальна швидкість може сягати 600 кілометрів за годину. І також почастішили удари окупантів по Україні бандеролями. Їх хоч і класифікують як малі, здешевлені крилаті ракети, втім їх росіяни теж активно використовують разом із реактивними гаранями. Запускають бандеролі із безпілотника «Оріон», а також в перспективі планується і запуск із гелікоптерів Мі-28. Всередині вибухівка вагою майже у 100 кілограмів. Швидкість бандеролі – до 600 км за годину, а дальність зросла і нині сягає 900 км. Через більшу, ніж у класичних шахедів, швидкість та висоту реактивні безпілотники збивати складніше, каже радник президента на псевдо-флеш. Однак, за його словами, вже існує протидія таким безпілотникам. Це реактивні перехоплювачі.
5: По-перше, ми розраховували на швидкість там десь 300 км на годину, тому що були «Герані-3». Потім росіяни зрозуміли, що ми дуже швидко зробимо перехоплювачі. Вони почали виробляти «Грань-4». Це вже 450-550 кілометрів на годину.
4: Втім, сили оборони навчилися збивати реактивні «Герані» та бандеролі іншими засобами. Йдеться передусім про радянські та західні винищувачі. Також ефективними можуть бути і далекобійні зенітні гармати, зенітно-ракетні комплекси малої дальності та переносні ЗРК. Нікіта Галка, Владислав Нагорний. Суспільне. Новини.
2: Нові правила реагування на повітряні атаки в Україні анонсував президент після доповіді прем'єр-міністра Корецького. Зокрема, запровадять два рівні повітряної загрози – жовтий і червоний. Жовтий означатиме наліт дронів, червоний – ракетну і балістичну загрозу або масовану атаку. Під час жовтого рівня дозволять роботу частини держустанов і бізнесу за чіткими критеріями. Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
0: Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Відповідно, у Києві буде більше можливостей в роботі метро, більше громадського транспорту. Це відповідальність міської влади. І на рівні міської влади є підтвердження, що вони готові це забезпечити. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і у людей, і у бізнесу було більше можливостей працювати і робити все необхідне.
2: У Києві під час жовтого рівня загрози повністю працюватиме Середсько-Печерська лінія метро, а наземного транспорту стане більше.
1: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
2: Погода. Сьогодні в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози, температура 21-26. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів, у Карпатах 15-20. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Це все на цю мить. Роман Мандюк, Українське радіо.
6: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

Fjorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Хмельницькому російські реактивні безпілотники атакували одне з підприємств. Аеропорти Москви призупиняли роботу другу ніч поспіль. Про це та інше далі докладніше. 8 людей постраждали в Одесі внаслідок російської атаки. Також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах. У Хмельницькому російські реактивні безпілотники атакували одне із підприємств. Там загорілися вантажні автомобілі і складське приміщення. Нині відомо про одного постраждалого, повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Безпілотники атакували Вінницю. В одному із мікрорайонів пошкодили приватні будинки. Одна жінка дістала поранень. Про це розповів вінницький міський голова Сергій Моргунов.
3: В одному з мікрорайонів міста, саме в приватному секторі, відбулося падіння уламків ворожого рашистського шахеда. Було пошкоджено ряд будинків. Слава Богу, у нас ніхто не постраждав, я маю на увазі, з летальними випадками. На жаль, одна жінка зараз знаходиться в лікарні. Достатньо є немаленькі пошкодження, і я думаю, що саме наша комісія, вона відпрацює повністю всі пошкодження, які відбулися саме в цьому мікрорайоні, і відповідно вони отримають компенсацію за рахунок міського бюджету.
2: Аеропорти Москви призупиняли роботу другу ніч поспіль після попередження президента України про небезпеку у російському небі. Більше 120 рейсів були скасовані в аеропортах Внуково і Шереметьєво. Пишуть про це пропагандистські медіа. Більшість скасованих рейсів належали турецьким авіакомпаніям. Тим часом мер Москви Сергій Собянін у телеграмі повідомив, що російській протиповітряній обороні нібито вдалося збити кілька десятків безпілотників, що летіли на Москву. Нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський попередив авіаперевізників і страховиків, що через розв'язану Москвою війну і застосування Україною безпілотників у відповідь на російське небо стає повністю небезпечним для цивільних суден. Глава держави підкреслив, що Україна не має наміру атакувати пасажирські літаки, проте закликав міжнародні компанії враховувати військові ризики.
1: Новини на Українському радіо.
2: На Тернопільщині українські та польські науковці розпочали черговий етап пошукових робіт із виявлення останків жителів колишнього села Пужники, які загинули за часів радянської влади. Роботи триватимуть тиждень. Більше про пошуки нових поховань у матеріалі кореспондентки Суспільного Ірини Моргун.
4: Біля кладовища, що в колишньому селі Пужники, розпочали черговий етап пошукових робіт. Перед початком робіт місце, де проводитимуть пошуки, перевірили працівники рятувальної служби. Віце-президент фонду «Свобода та демократія» Мацей Данцевич розповів, учасники експедиції планують дослідити територію площею понад 1000 квадратних метрів.
5: В місці, де кидись бігла дорога.
6: Саме тут колись пролягала дорога, що з'єднувала цвинтар із костелом. У тій частині, де була дорога, тут ми маємо знайти, і судячи з тих свідчень, що ми маємо, ту яму, яку ми шукаємо, вона була біля дороги. Це мала бути велика яма, яка, за словами свідків, мала кільканадцять метрів, тобто вдвічі більша за ту, яку ми знайшли раніше. Ну, якщо це підтвердиться, то ми повинні знайти яму, в якій має бути кілька десятків, приблизно 40 осіб. Бо згідно з даними та свідченнями людей, які вижили, у лютому 45-го року загинуло 80-90 осіб.
4: За словами Мацея Данцевича, пошукові роботи фінансує Міністерство культури та національної спадщини Польщі. На місці польсько-українська група співпрацює з представниками самоврядування та влади.
5: З
6: самого початку ми могли розраховувати на допомогу з боку України. Я завжди кажу, що співпраця з місцевою адміністрацією складається дуже добре.
4: Нагадаємо, у вересні 2025 року після ексгумації на території колишнього села Пужники перепоховали останки 42 людей. Професор Поморського медичного університету Анджей Осовський повідомив, що в лабораторії у Щецині раніше ідентифікували останки 8 людей, які загинули в Пужниках, а впродовж останніх кількох днів дослідили зразки ще 4 ексгумованих.
7: Ми маємо справу з рештками, які є дуже деградованими.
0: вони є дуже знищеними. Рештки часто молодих людей, що також призводить до того, що ці скелети не є добре збереженими. Щоб когось ідентифікувати, ми повинні мати генетичний матеріал від близьких, жертв. Ми знаємо, що не всіх нам вдасться ідентифікувати, бо є занадто велика часова відстань. Але з часом з'являтимуться інші родичі, і тоді кількість ідентифікованих буде все більшою.
4: Нагадаю, під час попереднього пошукового етапу, який відбувся у Пужниках в червні цього року, масового поховання не виявили. Ірина Моргун, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.
2: Тим часом напередодні Польща дозволила Україні провести пошукові роботи у селі Ласків на Холмщині, де поховані вбиті українці під час Другої світової війни. Про це повідомив заступник міністра культури України Іван Вербицький. За його словами, на дозвіл чекали рік. Пошуковий центр «Доля» розпочне роботи найближчим часом.
7: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
8: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози, температура 21-26. На Закарпатті, півдні, південному сході країни до 30 градусів, у Карпатах 15-20. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, вологість повітря 67%, атмосферний тиск 749 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мандюк, Українське радіо.
9: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зросла кількість травмованих в Одесі внаслідок російської атаки. Норвегія арештувала російське судно на вимогу Нафтогазу. Про це та інше далі, докладніше. До 17 зросла кількість травмованих в Одесі внаслідок російської атаки, серед них троє дітей. За даними обласної військової адміністрації, росіяни влучили у багатоповерхівку близько 2-ї ночі. Пошкоджено 20 квартир і 12 припаркованих поруч автомобілів, електротранспорт. Через наслідки атак тимчасово не працює. Президент звільнив Олега Храмова з посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави. Про майбутні кадрові рішення керівників Служби безпеки України і Головного управління розвідки щодо учасників сутички між їхніми підрозділами у Києві Володимир Зеленський заявив напередодні у зверненні.
3: Будуть перевірені всі свідчення та заяву учасників цієї історії. Вся ситуація по кроку. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
2: У соцмережах з'явився новий відеозапис, на якому видно початок конфлікту між представниками підрозділів. Його публікує «Українська правда». У кадрі понад 30 людей в одностроях, деякі з вогнепальною зброєю. Стрілянина розпочалася після конфлікту. Тим часом версію подій, що передували слід стрілянині від командира спецпідрозділу «Тимура», Головного управління розвідки, оприлюднило видання «Радіо Свобода». За словами Тимура, конфлікт розпочався після того, як він на місці досяг домовленостей із спецпідрозділом СБУ «Альфа» про проведення законних процесуальних дій.
4: Я хотів би подякувати командиру «Альфа», який приїхав особисто разом зі мною врегульовувати ситуацію на місці подій. Але, на жаль, після досягнення домовленості стосовно продовження всіх процесуальних дій відповідно до чинного законодавства, по невідомим нам причинам, інші співробітники СБУ, які не мають ніякого відношення до Альфа СБУ, почали затримання співробітників ГУР та відкрили вогонь без попереджень по неозброєним співробітникам ГУР, яким я дав команду не реагувати на будь-які провокації.
2: Жителі столичного району Березняки почули постріли та крики напередодні вранці. Кореспондентка Суспільного Дар'я Нематіан-Золбін побувала на місці події, зібрала усі позиції.
5: Поліцейські стрічки та залишки крові на асфальті – це те, що нагадує про конфлікт між спецпризначенцями Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Вони були повністю екіпіровані з підготованою зброєю, а розрізнити можна було лише за кольором стрічок на руках. Зелені – спецслужбовці СБУ, а сині – спецслужбовці ГУРу. Зранку між двома структурами загострився конфлікт. СБУ відкрила вогонь спершу у повітря, а згодом по ногах. Внаслідок цього травму отримали троє гурівців. За огороджувальну стрічку нас проводить Тарас Боровський. Називається адвокатом заступника командира російського добровольчого корпусу у складі ГУР Степана Каплунова. Степан Каплунов. Ця персона у центрі подій по вулиці Юрія Шумського, що у столиці. Це військовослужбовець ГУР, якого, як стверджує адвокат чоловіка Тарас Боровський, викрили службовці СБУ. Весь цей час зв'язку з ним не було. В квартирі, в якій мешкав Каплунов, також жили й інші спецпризначенці. В ніч з 1 на 2 вересня до квартири нібито на обшук приїхали СБУ. І з собою привезли самого Каплунова. Між ГУР та СБУ спершу виник конфлікт. Далі пішли на мирову. Так розповідає адвокат та учасник подій Боровський. Основною вимогою ГУР, щоб СБУ віддало їм військовослужбовця. Згодом Каплунов пішов у власному напрямку.
6: Степан Каплунов воює за Україну з 2014 року у складі таких підрозділів, як Азов, правий сектор, та, власне, сьогодні РДК, головне управління розвідки.
5: На місце стрілянини приїхав і командир РДК Денис Капустін. Деталі ані про викрадення, ані про стрілянину не надав. Служба безпеки України каже, що це була спецоперація СБУ, завдяки якій вдалося зірвати теракт ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного руху. Такої ж версії притримується й Офіс Генерального прокурора. Водночас очільник Офісу Президента та екс-очільник ГУР Кирило Буданов в коментарі РБК України сказав, що безкарно ніхто не може викрадати військовослужбовців. Представник ГУР та адвокат Каплунова Тарас Боровський підтвердив затримання кількох представників ГУР, а також, з його слів, стало відомо про затримання кількох представників СБУ, які, ймовірно, зранку і відкрили вогонь. Дар'я Нематян-Золбін, Асан Емінов, Суспільне, новини.
1: Новини на Українському радіо.
2: Норвегія арештувала російське судно на вимогу «Нафтогазу». Про це інформує компанія на своєму сайті. Судно «Професор Молчанов» затримали в Свальбарді у рамках примусового стягнення з Росії понад 4 мільярдів доларів за незаконне захоплення активів «Нафтогазу» у Криму. Судно заборонено залишати порт, а місцева влада має не допустити його переміщення. У «Нафтогазі» заявили, що продовжать розшук російських активів у світі, допоки Російська Федерація не виплатить присуджену компенсацію. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів, у Карпатах 15-20. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, вологість повітря 73%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 8 рано.
1: Війна розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Чоловік дістав поранення у Бориспільському районі Київщини через російський удар. В Україні створять розгалужену систему підземних сховищ для безпечного зберігання нафтопродуктів. Про це та інше далі докладніше. До 17 зросла кількість травмованих в Одесі внаслідок російської атаки. Серед них троє дітей. За даними обласної військової адміністрації, росіяни влучили у багатоповерхівку близько 2-ї ночі. Пошкоджено 20 квартир і 12 припаркованих поруч автівок. Електротранспорт через наслідки атак у місті тимчасово не працює. У Хмельницькому російські реактивні безпілотники атакували одне із підприємств. Там загорілися вантажні автомобілі, складське приміщення. Відомо про одного постраждалого, повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Безпілотники атакували Вінницю, в одному із мікрорайонів пошкодили приватні будинки, одна жінка поранена. Про це розповів міський голова Вінниці Сергій Моргунов.
2: В одному з мікрорайонів міста, саме в приватному секторі, відбулося падіння уламків ворожого рашистського шахеда. Було пошкоджено ряд будинків. Слава Богу, у нас ніхто не постраждав, я маю на увазі, з летальними випадками. На жаль, одна жінка зараз знаходиться в лікарні. Достатньо є немаленькі пошкодження. І я думаю, що саме наша комісія, вона відпрацює повністю всі пошкодження, які відбулися саме в цьому мікрорайоні, і відповідно вони отримують компенсацію за рахунок міського бюджету.
1: Чоловік дістав поранення у Бориспільському районі Київщини через російський удар. Також окупанти пошкодили склади та адмінбудівлю, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Сили оборони України вже мають певні технологічні розробки, які здатні збивати реактивні російські безпілотники, але масштабування виробництва і наповнення цими засобами військ потребує певного часу. Про це в етері Українського радіо зазначив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко. За його словами, такі шахеди вже збивають. Водночас для протидії російському терору важливо також масштабувати удари в глибину РФ.
3: Бо за рахунок наших ударів економіка Російської Федерації реально летить в бездну. Вони міцні, вони великі, вони ресурсні, у них є партнери, які їм допомагають. Але точка неповернення вже настала. Росія котиться в яму. Фронт і російські окупаційні війська недоотримали десятки тисяч дронів за рахунок того, що в Росії погоріли склади. А що це значить, якщо десятки тисяч дронів тактичного рівня не опинилися в повітрі і не атакували нашу логістику, наші роботизовані наземні комплекси, наші взлетно-посадкові майданчики, нашу піхоту? Це дуже суттєво впливає на фронт.
1: В Україні буде створена розгалужена система підземних сховищ і забезпечені належні умови для безпечного зберігання нафтопродуктів. Також триває робота над диверсифікацією маршрутів постачання. Про це у Фейсбуці повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, запасу достатньо для поточного споживання. Уряд уже запустив експериментальний проєкт із пріоритетом для дизпального, для оборони та критичної інфраструктури. Також Україна розробляє різні маршрути постачання, зокрема через Румунію.
0: Новини на Українському радіо.
1: 14-річний полтавець Платон Коробов поставив національний рекорд зі складання кубика Рубіка на осліп. Школяр зібрав головоломку за 57,87 секунди. Більше розповість про це Платон Коробов в нашому інтерв'ю.
4: Рекорд був в тому, що я складав 3x3 звичайний кубик з заплющеними очима. Я дивився в книзі рекордів України. Я побачив, що ні одного зареєстрованого рекорду по 3x3 на осліп немає. Тоді вже вмів складати на осліп, і я думаю, а чому б не спробувати це зробити?
5: Юнака запросили на українське талант-шоу, де й вдалося зафіксувати національний рекорд – 57,87 секунди.
4: Ці елементи на кубіку запам'ятати дуже важко, тому кожен елемент треба запам'ятовувати як букву, і тоді це просто простіше для сприйняття та простіше для запам'ятання. І тоді ти вже якби розв'язуєш цю історію на кубіку.
5: Юнак мріє стати тренером зі спідкубінгу. Складання головоломки заспокоює та має медитативний ефект, розповів Платон Коробов.
4: Я навіть вже навчив пару людей складати кубік своїх однокласників. На швидкість також складають. От у мене друг складає менше 30 секунд вже, як я його навчив.
5: Серед інших рекордів зі складання кубика Рубіка в Україні – складання кубика під водою, ногами, за спиною через дзеркало, а також на швидкість або на кількість рухів. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне Медіа.
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на Закарпатті, півдні і південному сході країни – до 30 градусів, у Карпатах – 15-20. Вітер переважно західний – 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, вологість повітря – 74%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зранку російський дрон вдарив по цивільній автівці на Запоріжжі. Минулої доби росіяни найактивніше наступали на Костянтинівському і Покровському напрямках фронту. Про це та інше далі докладніше. Одна людина загинула, одна поранена внаслідок російської атаки на Запорізький район. Зранку російський дрон ударив по цивільній автівці у Біленькому, повідомив у соцмережах начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Близько 7 ранку окупанти вдарили по Херсону. У чоловіка контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Відзвітувала про це міська адміністрація. Вранці вдарили окупанти і по Київщині. У Бориспільському районі поранили чоловіка, його ушпиталили. І пошкодили склади та адмінбудівлю, повідомили в обласній адміністрації. В Обухівському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу їй надали на місці. Вночі під вогнем знову була Одеса. У місті щонайменше 17 травмованих, серед яких троє дітей, повідомила обласна адміністрація. Росіяни влучили в багатоповерхівку близько 2-ї ночі. Пошкоджено 20 квартир і 12 припаркованих поруч автомобілів. Електротранспорт через наслідки атак тимчасово не працює. Далі пряма мова містян, нерухомість яких зазнала пошкоджень.
3: Судячи з відчуттів, гаряча волна, і нема чим було дихати, і дитина почала кричати, що нема чим дихати. Я його пропустила отак от по склу боса до дверей, їх заклинило, і я не змогла їх відкрити, і ногою вибивала двері, і там з 3-4 разу я вибила цією ногою, і ми вийшли.
4: Криша, лобове скло, капот, бампер, підпослугла зайку. Ну і побила скло.
3: У нас тут друзі живуть, у них немає ні даху, ні вікон, нічого.
2: Олександрівський напрямок фронту залишається непростим. На окремих ділянках ситуація поступово покращується, але російські бойовики не припиняють штурми. Сили оборони України продовжують наступальну операцію. У противника погіршується ситуація з логістикою. Про це в етері Суспільного розповів начальник відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков.
5: На Олександрівському напрямку, в смузі відповідальності 37-ї окремої бригади морської піхоти, ініціатива цілком і повністю за силами оборони України. Проте це не означає, що ворог там не дає відпір, скажімо так. Операція на Олександрівському напрямку, вона ще триває, тому будемо сподіватись найближчим часом побачити або почути гарні і хороші новини з цього напрямку.
2: Минулої доби росіяни найактивніше наступали на Костянтинівському та Покровському напрямках. Загалом на фронті відбулося 215 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували ще 1320 російських бойовиків.
1: Новини на Українському радіо.
2: Задокументовані злочини більшовиків, списки підпільників, листівки із закликами до громадян та фінансові звіти про продаж валюти ОУН. Працівники Івано-Франківського музею визвольної боротьби досліджують знайдені нещодавно архіви організації українських націоналістів. Документи, які пролежали під землею майже 80 років, знайшов у лісі поблизу села Старі Скоромохи місцевий житель. Більше у сюжеті кореспондентки Суспільного Оксани Василик.
6: Моя робота полягає у первинній очистці документів, які згодом переходять на оцифрування їх.
7: Наукова співробітниця Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Соломія Гуцуляк розчищає архів ОУН, який знайшли закопаним у лісі поблизу села Старі Скоморохи, каже директорка музею Марія Середюк.
8: Бідоні були знайдені дуже цінні для нас документи, датуються в нас 1948-1949. Дев'ятих років. На превеликий жаль, більшість документів пошкоджено. 20% у досить гарному стані.
7: Працівники музею вже почали оцифровувати документи, які можливо прочитати чи роздивитися гравюри на них. Окрім того, зберігають найменші клаптики, які вивчатимуть уже наприкінці. Екскурсовод музею Петро Туркевич каже, йому дуже подобається українська мова того часу, якою написані документи.
9: Ми зараз кажемо декларація. Вони казали декларація. І, наприклад,
0: допомозі діаспори, ми можемо дуже гарно почути ту таку законсервовану українську мову.
7: Директор комунального підприємства «Пам'ять» Василь Тимків говорить, через різноманітність документів можна припустити, що вони належали керівництву районного більшівцівського проводу ОУН. Серед них є фінансові звіти про продаж бофонів, валюти ОУН. У звітах, які знайшли, описані різні історії, що траплялися на тих теренах.
9: Багато описується про злодіяння більшовиків, про те, які вони робили обшуки, арешти, вислання, знущання над людьми. Цей масив документів говорить про те, наскільки ретельно вела діловодство організація українських націоналістів. Це все відбувалося в умовах підпілля.
7: Серед знайдених документів є друковані, писані від руки чорнилом чи олівцем на звичайному папері, чи тонкому, який ще називають цигарковим, а також гравюри. Документи, які у поганому стані, комунальне підприємство допоможе музею реставрувати та законсервувати за допомогою хімічних розчинів. Віднайдені архіви ОУН зберігатимуться у фондах музею. Оксана Василик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.
1: Погода. Сьогодні в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів. У Карпатах сьогодні 15-20. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 20 градусів, відносна вологість повітря 62%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
10: Ранок з Радієм Фьорда.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в

0: Jest 10.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія вночі запустила по території України 163 безпілотники. У Данії заявляють, що РФ готує диверсії проти її підприємств оборонної промисловості. Про це та інше далі докладніше. Війська РФ вночі запустили по території України 163 безпілотники, близько половини з них реактивні. Протиповітряна оборона знешкодила 135 цілей, повідомляють повітряні сили у Фейсбуці. Є влучання на 15 локаціях, а падіння збитих або уламків на 4. Щонайменше 17 травмованих в Одесі. Місто вночі знову було підмасованою повітряною атакою. Росіяни влучили в багатоповерхівку близько 2 години. Подробиці з місця влучання передала наша Ольга Глечик.
3: Повітряна тривога була оголошена у першій ночі, після чого містяни почули сильний вибух. До цього повітряні сили попереджали про реактивний БПЛА. Внаслідок атаки було пошкоджено 21-поверховий житловий будинок, зокрема поверхи з 10 по 17, а також будинки, які розташовані поряд, вітрини магазинів та автівки, які були припарковані. Ми поспілкувалися з власниками квартир, а також з продавчинями, які за зараз ліквідовують наслідки нічної атаки. Прошу послухати, що вони нам розповіли.
4: Судячи з відчуттів, гаряча волна, і нема чим було дихати, і дитина почала кричати, що нема чим дихати. Я його потащила отак от по склу боса до дверей, їх захлинило, і я не змогла їх відкрити, і ногою вибивала двері, і з третього-четвертого разу я вибила цією ногою, і ми вийшли.
5: Криша, лобове скло, капот, бампер. Ну і побила стопи.
6: У нас тут друзі живуть, у них немає ні даху, ні вікон, нічого. Було страшно вже, коли зрозуміла, що щось близько скоро.
3: Відомо про 17 поранених, серед них 3 дітей. Про це повідомляв голова УВА Олег Кіпер.
7: Ольга Глечик, Спільна новини, Одеса.
2: Вранці вдарили окупанти і по Київщині. У Бориспільському районі поранили чоловіка, його ушпиталили і пошкодили склади та адмінбудівлю, повідомили в обласній адміністрації. В Обухівському районі жінка дістала гостру реакцію на стрес, медичну допомогу їй надали на місці. Сили оборони України вже мають певні технологічні розробки, які здатні збивати реактивні російські безпілотники, але масштабування виробництва і наповнення цими засобами військ потребує певного часу. Про це в етері Українського радіо зазначив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко. За його словами, такі шахеди вже збивають. Водночас для протидії російському терору важливо також масштабувати удари в глибину РФ.
8: Бо за рахунок наших ударів економіка Російської Федерації реально летить в бездну. Вони міцні, вони великі, вони ресурсні, у них є партнери, які їм допомагають. Але точка неповернення вже настала. Росія котиться в яму. Фронт і російські окупаційні війська недоотримали десятки тисяч дронів за рахунок того, що в Росії погоріли склади. А що це значить, якщо десятки тисяч дронів тактичного рівня не опинилися в повітрі і не атакували нашу логістику, наші роботизовані наземні комплекси, наші взлетно-посадкові майданчики, нашу піхоту? Це дуже суттєво впливає на фронт.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Данії заявляють, що Росія готує диверсії проти підприємств оборонної промисловості, які пов'язані з військовою допомогою Україні. Про це повідомила Служба безпеки країни, передає Суспільний мовник Данії. Головна мета – зупинити конкретні поставки для оборони України, зазначив керівник контррозвідки Еміль Грешоль. Однією з можливих цілей російських планів він назвав підпали та закликав підприємства оборонної промисловості посилити заходи безпеки. Крім того, Росія намагається вербувати звичайних данців через соцмережі та онлайн-платформи для виконання різних завдань. У службі розвідки вже зафіксували конкретні приклади таких спроб. Росія загрузла у війні з Україною, але водночас не можна виключати, що Москва може здійснити агресію і проти однієї з країн НАТО. Таку заяву в інтерв'ю для Fox Business зробив посол США у НАТО Меттью Вітакер. Він зазначив, що у короткій перспективі загроза з боку Кремля незначна, але Вашингтон закликає союзників у Брюсселі посилити можливості щодо стримування російських загроз.
0: Агресивні дії вторгнення в Україну, а також попередня анексія Криму, на мою думку, все це дає підстави вважати, що вони можуть бути непередбачуваними і можуть бути готовими вжити заходів проти країни-члени НАТО. І якщо вони це зроблять, то побачать дуже міцний і дієвий альянс, який щодня стає сильнішим.
2: Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Путіним відбудеться лише тоді, коли війна наближатиметься до завершення. Та очільник Кремля буде готовий підписати мирну угоду. Про це Трамп розповів під час спілкування з журналістами у Білому домі.
9: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів, у Карпатах 15-20. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Зараз у столиці 21 градус, вологість повітря 58%, тиск 750 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.

0: Jest 11:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії працює Вікторія Марченко. Вітаю. Про головне на цей час. Стрілянина сталася у Києві. Відомо про одного пораненого. 17 травмованих в Одесі. Місто вночі було під російською атакою. Далі подробиці. Стрілянина сталася у Києві, цього разу у Святошинському районі. Відомо про одного пораненого, проводиться спецоперація із затримання озброєного чоловіка. Про це повідомило столичне управління Національної поліції. До пошуків підозрюваного залучили особовий склад територіального та головного управлінь поліції, а також додаткові сили, зокрема спецпідрозділ КОРТ. Щонайменше 17 травмованих в Одесі. Місто вночі знову було під масованою повітряною атакою. Росіяни влучили в багатоповерхівку близько 2-ї години. Подробиці з місця влучання передала наша Ольга Глечик.
3: Повітряна тривога була оголошена у першій ночі, після чого містяни почули сильний вибух. До цього повітряні сили попереджали про реактивний БПЛА. Внаслідок атаки було пошкоджено 21-поверховий житловий будинок, зокрема поверхи з 10 по 17, а також будинки, які розташовані поряд, вітрини магазинів та автівки, які були припарковані. Ми поспілкувалися з власниками квартири, також з продавчинями, які зараз ліквідовують наслідки нічної атаки. Прошу послухати, що вони нам розповіли.
4: Судячи з відчуттів, гаряча волна, і нема чим було дихати, і дитина почала кричати, що нема чим дихати. Я його потащила отак от по склу боса до дверей, їх захлинуло, і я не змогла їх відкрити, і ногою вибивала двері, і вже з третього, четвертого разу я вибила цією ногою, і ми вийшли.
5: Криша, лобове скло, капот, бампер. Ну і побила сроки.
6: У нас тут друзі живуть, у них немає ні даху, ні вікон, нічого. Було страшно вже, коли зрозуміла, що щось близько скоро.
3: Відомо про 17 поранених, серед них 3 дітей. Про це повідомляв голова УВА Олег Кіпер.
7: Ольга Глечик, Суспільне новини, Одеса.
2: На Добропільському напрямку на Донеччині російські війська періодично проводять штурми із залученням великої кількості броньованої техніки, зокрема танків і бронемашин, повідомив офіцер штабу 15-ї бригади оперативного призначення «Карадаг» 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» майор Олександр Ільченко. В телемарафоні він пояснив мету таких дій противника.
8: Такі випадки свідчать про те, що, по-перше, у противника є нагальна потреба в оперативному прориві в смугу оборони наших підрозділів. Коли піхотні його спроби штурмів згасають або уповільнюються, він вдається до класичних варіантів ведення бойових дій, саме залученням броньованих кулаків. І противник свідомо йде на те, що він спалить 10-15 одиниць броньованої техніки тільки для того, щоб хоча б одна бойова машина з відділенням піхоти доїхала до ключової точки. Для нас це, в першу чергу, тест на міцність нашої технологічної оборони і можливість в черговий раз спалити велику кількість броньованої техніки противника.
2: Військовослужбовці, ветерани та військовополонені, яких звільнено з полону, забезпечуватимуться медичною допомогою, реабілітацією і протезуванням по-новому. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада у серпні. Він врегульовує права військовослужбовців та ветеранів під час реабілітації і вдосконалює порядок проходження ВЛК після лікування. Зокрема, пацієнти під час отримання медичної допомоги забезпечуватимуться покращеним харчуванням, а також зможуть пройти ВЛК дистанційно, якщо вони, наприклад, лікуються за кордоном. Про це в етері Українського радіо розповіла юристка громадської організації «Юридична сотня» Дарія Посна.
9: Одне з ключових нововведень – це можливість проходження ВЛК військовослужбовцями дистанційно. Це особливо важливо, власне, для військовослужбовців, які проходять лікування за кордоном і, відповідно, не мають можливості фізично пройти медичний огляд комісією. Від проходження ВЛК багато в чому залежить отримання виплат грошового забезпечення, а тому така зміна має вирішити значну кількість проблемних питань, які пов'язані з закордонним лікуванням. І крім цього, також закон встановив обов'язок медичного закладу перед випискою військовослужбовця провести відповідне ВЛК для визначення ступеня придатності. У законі прямо зазначено, що направляти військовослужбовця до частини без проведення ВЛК буде протиправним.
1: Новини на Українському радіо.
2: Туреччина стурбована паузою у мирних переговорах між Україною та Росією, однак розуміє, що її причиною стала позиція російської сторони. Про це посол України в Туреччині Наріман Джелял повідомив в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, Анкара продовжує закликати Київ і Москву до переговорів, зокрема на тлі погіршення безпекової ситуації у Чорному морі. Водночас посол зазначив, що Україна не відмовляється від дипломатичного діалогу, а президент Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з очільником Кремля у Туреччині. За словами дипломата, помітного прогресу під час попередніх переговорів вдалося досягти насамперед в обмінах військовополоненими та звільнені частини цивільних. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози. Температура повітря 21-26 із плюсом, на Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів. У Карпатах прогнозують 15-20. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура повітря 21-26 градусів, у Києві 23-25. Зараз у столиці плюс 16. Вікторія Марченко, Українське радіо.
1: Реклама.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії працює Вікторія Марченко. Вітаю. Про головне на цей час. СБУ оприлюднила свою версію конфлікту зі співробітниками ГУР. РФ запускає по Україні реактивні дрони. Що це за зброя і як їй можна протидіяти, розкажемо у випуску. СБУ оприлюднила свою версію конфлікту зі співробітниками ГУР, під час якого напередодні в Києві сталася стрілянина. Як йдеться в повідомленні відомства, в офіційних соцмережах силовики проводили слідчі дії, щоб запобігти вбивству, яке російська ФСБ, за даними СБУ, планувала на День Незалежності. Йдеться про замах на одного з лідерів російської опозиції. У спецслужбі заявляють, що заступник командира російського добровольчого корпусу Степан Каплунов контактував із представниками ФСБ та отримував від них завдання. Під час слідчих дій виник конфлікт із військовослужбовцями, який переріс у стрілянину. Для припинення опору СБУ залучила спецпідрозділ «Альфа». Сам Каплунов стверджує, що його викрали невідомі, допитували та чинили на нього психологічний тиск, через що він нібито погодився з версією про співпрацю з ФСБ.
3: На мене вийшла особа з території Російської Федерації, яка діяла в інтересах Федеральної служби безпеки з метою вербовки мене для здійснення активних дій з ліквідації бійців Сил оборони України та інших осіб.
2: Разом із тим, Степан Каплунов заперечує версію СБУ про співпрацю з ФСБ. В інтерв'ю радіо НВ він заявив, що його викрали невідомі, які представлялися поліцейськими та утримували в таємному приміщенні. За словами Каплунова, під час допитів на нього чинили психологічний тиск, через що він нібито погодився з версією слідства про контакти з російською спецслужбою. Раніше в російському добровольчому корпусі повідомили про його викрадення. Обставини конфлікту та стрілянини розслідує Державне бюро розслідувань. Стрілянина сталася у Києві учора вранці. У СБУ повідомили, під час слідчих дій на їхніх співробітників напали представники одного з підрозділів Сил оборони. На допомогу викликали бійців спецпідрозділу «Альфа». Вони відкрили вогонь і поранили нападників. За даними СБУ, на місці проводили слідчі дії у справі про підготовку теракту. Росія загрузла у війні з Україною, але водночас не можна виключати, що Москва може здійснити агресію і проти однієї з країн НАТО. Таку заяву в інтерв'ю для Fox Business зробив посол США у НАТО Меттью Вітакер. Він зазначив, що у короткій перспективі загроза з боку Кремля незначна, але Вашингтон закликає союзників у Брюсселі посилити можливості щодо стримування російських загроз. Близько 1500 безпілотників випустили по Україні війська РФ лише за останні дні, починаючи з 27 серпня. Майже 800 із них реактивні, повідомив президент Володимир Зеленський. Авіаційні експерти кажуть, що збивати реактивні дрони складно. Що це за зброя і як їй можна протидіяти, дізнався Нікіта Галка.
4: З 27 червня російська армія змінила тактику і почала масово застосовувати реактивні БПЛА. По кілька штук або ж групами такі дрони запускають насамперед на Київщину. Практично усі безпілотники у бік Київщини окупанти запускають із Брянської області Росії, повідомляв радник президента Сергій Воскреснов на позивний «Флеш». На його думку, за таким маршрутом реактивні шахеди під'єднуються до базових станцій стільникового зв'язку, які розташовуються у Білорусі.
5: Про це виглядає як баста мобільного зв'язку, де стоїть антена дуже висока, знизу контейнер є, який підключається до мережі інтернет. І отака точка може забезпечити канал керування шахедом на 200 кілометрів. 100% реактивних шахедів має онлайн-керування.
4: Одна із моделей, яку почали віднедавно використовувати російські війська – «Грань-4». За даними Головного управління розвідки Міноборони, такий дрон несе 50 кілограмів осколково-фугасної вибухівки або ж 90 кілограмів термобаричного боєприпасу. Може подолати відстань у 450 кілометрів із максимальною швидкістю до 500 кілометрів за годину і здійнятися на висоту до 4 кілометрів. Замість гвинтового бензинового двигуна він має реактивний – китайського виробництва. Цьогоріч у січні, за даними ГУР, країна-агресорка вперше застосувала і реактивний БПЛА «Герань-5». Ці безпілотники за формою вже схожі на крилаті ракети. Їхня бойова частина – 90 кілограмів. Максимальна швидкість може сягати 600 кілометрів за годину. І також почастішили удари окупантів по Україні бандеролями. Їх хоч і класифікують як малі, здешевлені крилаті ракети, втім їх росіяни теж активно використовують разом із реактивними гаранями. Запускають бандеролі із безпілотника «Оріон», а також в перспективі планується і запуск із гелікоптерів Мі-28. Всередині вибухівка вагою майже у 100 кілограмів, швидкість бандеролі – до 600 кілометрів за годину, а дальність зросла і нині сягає 900 кілометрів. Через більшу, ніж у класичних шахедів, швидкість та висоту реактивні безпілотники збивати складніше, каже радник президента на псевдофлеш. Однак, за його словами, вже існує протидія таким безпілотникам. Це реактивні перехоплювачі.
5: По-перше, ми розраховували на швидкість там десь 300 кілометрів на годину, тому що були герані-3. Потім росіяни зрозуміли, що ми дуже швидко зробимо перехоплювачі. Вони почали виробляти грань-4. Це вже 450-550 кілометрів на годину.
4: Втім, сили оборони навчилися збивати реактивні герані та бандеролі іншими засобами. Йдеться передусім про радянські та західні винищувачі. Також ефективними можуть бути і далекобійні зенітні гармати, зенітно-ракетні комплекси малої дальності та переносні ЗРК. Нікіта Галка, Владислав Нагорний. Суспільне. Новини.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра переважно без опадів. Температура повітря вночі 12-17 градусів. В день прогнозують плюс 22, плюс 27. На Київщині завтра температура в день 22-27 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.
1: Ви слухаєте
0: Йорда. Найлепше радіо в сеті.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії працює Вікторія Марченко. Вітаю. Про головне на цей час. Сибіг анонсував нову динаміку у мирних переговорах і закликав стежити за новинами. На Шацьких озерах завершився туристичний сезон. Подробиці далі. Нова динаміка у мирних переговорах між Україною та Росією може з'явитися найближчим часом. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Володимир Зеленський нещодавно спілкувався з американською переговорною групою та наголосив на регулярних контактах зі Сполученими Штатами. Сибіга закликав стежити за подальшими новинами.
3: Дипломатія має відігравати все більш активну роль у мирних зусиллях, у закінченні російської агресії. І нереалістично цього досягти без участі американської сторони. Такі геополітичні реалії. Нещодавно президент Зеленський мав розмову з американською переговорною групою, з членами з їхнього боку. Підтримується регулярний контакт, ось, і цей діалог, ну, не переривався. Я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами. Я вважаю, що з відновленням в Україні не було ні канікул, ні пауз. Ми боремося за свою землю, ми боремося за справедливий мир. А зараз ми, я вважаю, будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами.
2: У Європі може бути досягнути лише за умови рішучої підтримки України та послідовного тиску на Росію. Як інформує Укрінформ, про це після зустрічі глав МЗС Веймарського трикутника заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадельфуль. Він наголосив, що Україна наближається до складної воєнної зими і потребує підтримки партнерів у протистоянні російському ракетному терору. За словами Вадельфуля, Німеччина та інші європейські країни також стикаються з російськими гібридними загрозами. Він зазначив, що країни Веймарського трикутника тісно співпрацюють у протидії таким загрозам із 2024 року. Дональд Трамп заявив, що готовий провести зустріч із Путіним тільки тоді, коли очільник Кремля буде готовий підписати мирну угоду. І коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Про це президент США заявив журналістам в Білому домі, повідомляє кореспондентка Суспільного. Трамп заявив, що досягненню домовленостей заважає величезна ворожнеча між Зеленським і Путіним. А також вкотре нагадав, що раніше йому вже вдавалося врегулювати 8 інших складних конфліктів.
4: Я хочу зробити це, коли ми будемо готові укласти мирну угоду. Я хочу, щоб у нас були хороші відносини з Росією, з Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. Росія має дуже цінні землі. Там багато хорошого відбувається. Б'юся об заклад, що я міг би зробити це негайно. Але я хочу провести її тоді, коли ця війна наближатиметься до завершення. І думаю, що так і буде.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сезонні заклади зачиняються, сувенірні крамниці припиняють роботу. Попри офіційне завершення туристичного сезону, на Шацьких озерах відпочивальники ще є. Яким був цей сезон та скільки людей відвідало курорт, розкаже Уляна Цісарук.
5: Є погода, тому можна ще їхати на світязь, каже Юрій, який на озері відпочиває часто.
6: На світязі класно. Це альтернатива Чорному морю, можна так сказати. Зараз небагато людей, це дуже круто. Коли дуже жарко було тут взагалі, стільки було народу.
5: Катамарани з озера ще не забрали. Бунгало, місцеві кафе біля пляжу працюють, розповідає Світлана, яка вперше приїхала на Шатчину.
7: З міста Полтави безпосередньо приїхала з чоловіком та трьома дітками. Тихо, для дітей дуже чудово. Природа, озеро.
5: Місцева господиня Надія Положевець, яка пече і продає світязькі пампухи понад 10 років, сезоном задоволена.
8: Пончиків продавали багато, кожний день. Конкуренція, багато пончиків дуже.
5: Особливість цього сезону – багато людей і спека, розповідає власниця місцевого кафе Віра Капська.
9: Цей сезон був краще, ніж минулий. Погода 34, а то й 37, а біля печі може 207. І так було дуже складно.
5: Зі слів працівника нацпарку Тараса Юрчука, найвідвідуванішими локаціями були озера Світязь і Пісочне. 2025-го, за офіційними підрахунками, понад 200 тисяч людей відвідали Шацький національний парк. Цього року підрахунок ще триває. Тарас Юрчук розповів, яку суму склав екологічний збір за три літні місяці і на що витратили ці гроші.
0: Надходження від плати за в'їзд та відвідування території національного парку склали понад 1,5 мільйона гривень. Значна частка даних коштів була спрямована на збір та вивіз твердих побутових відходів, а також на обслуговування біотуалетів на центральному пляжі озера Світязь.
5: Туристичний збір за червень цього року втричі менший, ніж попереднього. Акцизний податок заплатили удвічі менший. 2025-го бюджет громади завдяки туристам поповнився на 700 тисяч гривень, каже секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук, який так оцінив туристичний сезон.
10: Бізнес попрацював, заробив і закрив свій бізнес, не сплативши податки. База працювала в червні місяці, а цей бізнес подає нульову декларацію в податковій.
5: Зі слів Богдана Тимошука, остаточні доходи побачать у листопаді. Підприємці у селі Світязь, до яких Суспільне звернулося за коментарями, не захотіли говорити про свої доходи і сплату туристичного збору. Уляна Цицерук, Суспільне новини, Луцьк.
11: Дивіться «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
1: Погода.
2: Завтра в Україні буде без опадів. Температура вночі 8-14 градусів. В день прогнозують 22-27 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії працює Вікторія Марченко. Вітаю. Про головне на цей час. Нова динаміка у переговорах між Україною та Росією може з'явитися найближчим часом, міністр МЗС. Близько 140 цивільних об'єктів пошкоджені в Києві. Нова динаміка у мирних переговорах між Україною та Росією може з'явитися найближчим часом. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Володимир Зеленський нещодавно спілкувався з американською переговорною групою та наголосив на регулярних контактах зі Сполученими Штатами. Сибіга закликав стежити за подальшими новинами.
3: Дипломатія має відігравати все більш активну роль у мирних зусиллях, у закінченні російської агресії. І нереалістично цього досягти без участі американської сторони. Такі геополітичні реалії. Нещодавно президент Зеленський мав розмову з американською переговорною групою, з членами з їхнього боку. Підтримується регулярний контакт. Цей діалог не переривався. Я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами. Будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами.
2: Росія загрузла у війні з Україною, але водночас не можна виключати, що Москва може здійснити агресію і проти однієї з країн НАТО. Таку заяву в інтерв'ю для Fox Business зробив посол США у НАТО Меттіо Вітакер. Він зазначив, що у короткій перспективі загроза з боку Кремля незначна, але Вашингтон закликає союзників у Брюсселі посилити можливості щодо стримування російських загроз.
4: Агресивні дії вторгнення в Україну, а також попередня анексія Криму, на мою думку, все це дає підстави вважати, що вони можуть бути непередбачуваними і можуть бути готовими вжити заходів проти країни-члени НАТО. І якщо вони це зроблять, то побачать дуже міцний і дієвий альянс, який щодня стає сильнішим.
2: Близько 140 об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджені в Києві внаслідок російських атак упродовж тижня – з 27 серпня до 2 вересня. Серед них близько 70 багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, близько 10 закладів охорони здоров'я та майже 20 освітніх закладів. Про це в телемарафоні повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
5: І цивільні можуть звертатися з пакетом документів, яким вони підтверджують власність та приналежність їм цього житла стосовно отримання відшкодувань в межах міських програм, а також стосовно можуть подавати заявки на відселення, якщо їхнє житло визнане непридатним для проживання внаслідок ворожої атаки. В цьому випадку їх тимчасово відселяють до моменту отримання ними одноразової допомоги на відселення в розмірі 40 тисяч гривень та щомісячної компенсації протягом року на винайм житла в розмірі 20 тисяч гривень. Це все можна робити в штабах по місту. Якщо ви не можете знайти адресу такого штабу, то можете звертатись безпосередньо до СНАПу чи до районної в місті Києві державної адміністрації.
1: Новини на Українському радіо.
2: На Волині гарячі обіди безоплатно отримуватимуть 127 тисяч школярів. Далі у матеріалі Оксани Кот.
6: Це сучевицево. Я її збила, вже вона тут готова, заправлена. Картопелька вариться, масло все розтоплене. Сучевиця туди додається і все таке буде. Таке блюдо.
7: Шостої ранку на кухні, каже кухарка Олена. Порається біля плити та сама щодня готує 50 порцій їжі для школярів.
6: Нічого, якось справляюся. Мінімалка. Ставка 25, там 8 чи 9 тисяч, десь так, чистими. Все вистачає, посуда є, холодильники є. Ще мають привезти одну плитку.
7: Усі учні харчуються на великій перерві. Спочатку подають їжу для молодших школярів, далі для старших.
8: Що любите їсти?
9: Макарони, котлети курячі.
8: Я все їм.
10: Мені все подобається.
7: У Крупівській гімназії навчається 62 дитини, з них харчується 55. Решта дітей перебувають на сімейній формі навчання, говорить директор гімназії Мирослав Філозов. Усі школярі цьогоріч харчуються безплатно. Раніше безкоштовні обіди отримували діти пільгових категорій.
11: Процес харчування здійснює приватний підприємець.
10: який виграв тендери, підписав договори з нашим відділом освіти. Вартість харчування у нас передбачена для перших четвертих класів в розмірі 84 гривні, а для п'ятих-дев'ятих – 87 гривень.
7: Вікторія – мама шести дітей, троє з яких навчається у гімназії. Каже, безплатне харчування – суттєва підтримка для родини.
11: За місяць за дитину 10 гривень 500 минулого року платила. А троє – це би було 1500 плюс-мінус. А цього року ось така економія вийшла, тому задоволені.
7: Безплатне харчування школярів фінансується за рахунок державної субвенції, розповів начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук. Цьогоріч в області безплатно харчуватиметься 127 тисяч дітей. Оксана Кот, Суспільне новини, Луцьк.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні буде без опадів, лише на північному заході країни та Київщині вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря вночі 8-14 градусів, на півдні та південному сході 14-19 градусів. Вдень плюс 22-27, на південному сході країни до 30 градусів, а у західних областях 18-23. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 9-14, вдень прогнозують 22-27 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.
1: Українське радіо.

0: Jest trzecia po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. Про головне на цей час. До України вперше прибув глава МЗС Індії. Українцям потрібно мати запаси харчів на тиждень. Міністр агрополітики. Далі подробиці. Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар сьогодні прибув до Києва. Це перший в історії окремий двосторонній візит глави індійського МЗС в Україну. Сьогодні він зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Сторони обговорили мирний процес, безпеку та свободу судноплавства у Чорному морі, глобальну продовольчу безпеку, ядерні загрози з боку Росії та подальший розвиток двосторонніх відносин. Про це повідомили на спільній прес-конференції.
3: Роль Індії як глобальної сили надзвичайно важлива, зокрема, і для залучення ширшого кола держав. Сьогодні ми приділили окрему увагу мирному процесу. Як сказав нещодавно прем'єр-міністр Моді у присутності Путіна, час покласти край нескінченній війні. Ми підтримуємо цю позицію. Україна готова завершити війну. Ми маємо реалістичні пропозиції і час перейти до дипломатії.
2: Глави МЗС окремо зосередилися на мирному процесі та можливостях активнішого залучення Індії до міжнародних зусиль задля завершення війни, говорить Субраманьям Джайшанкар.
4: Індія постійно говорить про те, що це страшна війна і що рішення цієї війни не повинно відбуватися лише на полі бою. І тільки декілька днів тому під час зустрічі в Бішкеку президент сказав про те, що треба закінчити цю війну, тому що кожен день цієї війни означає більше жертв, більше руйнувань. І очевидно, обидві сторони війни повинні знайти рішення. Але якщо Індія може бути будь-яким чином надати допомогу в цих переговорах, ми готові це зробити.
2: На тлі російських ударів по продовольчих складах міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що передумов для запасання харчами на місяць наперед немає. Втім, за його словами, потрібно мати продукти на тиждень. Про це міністр сказав на брифінгу, передає кореспондентка Суспільного. За словами Висоцького, в умовах війни можуть статися будь-які форс-мажори, тому мінімальний запас продуктів українцям варто мати. Але, мовляв, якогось універсального набору немає. Щодо довгострокових запасів харчів, голова Мінагрополітики зазначив, робити такі закупівлі наперед можна через збої у постачанні зі складів до магазинів. Але рано чи пізно товари все одно з'являються на полицях. Також Тарас Висоцький заявив, що втрати українського бізнесу від атак РФ 5 серпня на продовольчі склади оцінюються у десятки мільярдів гривень. У селі Дорожнє на Вінниччині батькам дітей з інвалідністю пропонують безкоштовний тимчасовий перепочинок. Подробиці знає Наталія Колодій.
5: Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді. Відвідувач табору, який діє на базі центру, Дмитро Мішалкін, вчиться зав'язувати шнурки. Хлопцю 16, має порушення зору.
6: Мені все подобається. Я тут був 2 роки тому, то мені тут все і подобалось, і подобається.
5: Це третій заїзд, в якому перебуває 8 дітей з інвалідністю віком від 8 до 17 років, говорить соціальний педагог Богдана Юхимець. Окрім занять на розвиток дрібної моторики, тематичних майстер-класів навчають відвідувачів і самообслуговуванню.
7: Ця програма для них – це можливість включитися в колектив, поспілкуватися з іншими. Тобто от така соціалізація і адаптація навчання, догляду за собою. Тобто це навіть гігієнічні процедури.
5: Послугу «Тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дітей з інвалідністю» у центрі започаткували 2017 року. Вона дає можливість батькам відпочити, а їхні діти у цей час перебувають під цілодобовим супроводом, каже координаторка Лариса Матвієнко. Послуга безкоштовна.
8: Це може бути обстеження якесь, чи лікування, так? Чи може комусь треба поїхати до своїх батьків, допомогти зараз викопати картоплю чи ще щось, може зробити ремонт. То, що вони не можуть зробити, знаходячись 24/7 зі своєю дитиною.
5: Юлії 10. Аутизм дітям їй поставили в 3 роки. Родина проживає в Немирові. Спочатку, каже Ольга, хвилювалася за свою доньку, адже вона не розмовляє. Та потім заспокоїлась.
9: По фото я бачу, що вона усміхнена, радісна, вона не плаче, її точно там не обіжають.
5: Зміна триває 12 днів. Остання, четверта, стартує 24 вересня. Наталя Колодій, Суспільне новини, Вінниччина.
10: У столиці розпочав свою роботу координаційний офіс міста музики ЮНЕСКО. Нагадаємо, рік тому Київ отримав цей статус, приєднавшись до мережі креативних міст організації. Київський офіс очолила співачка та солістка формації «Нова опера» Мар'яна Головко. Про першочергові завдання перед командою з 4 людей вона розповіла в етері «Радіо Культура». Нагадаємо, Харків отримав статус міста музики ЮНЕСКО у 2021 році, Львів та Одеса є містами літератури ЮНЕСКО. Наразі мережа креативних міст ЮНЕСКО налічує 408 міст та охоплює 8 творчих галузей: ремесла, народні мистецтва, медіамистецтво, кіно, дизайн, гастрономія, література, музика та архітектура.
11: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
12: Года.
10: Завтра в Україні буде без опадів. Лише на північному заході країни та Київщині в день місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 8-14 градусів, на півдні та південному сході 14-19. В день прогнозують 22-27 градусів. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
13: Не джей морди, слухай фьорди.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські оборонці зачистили від російських окупантів нові ділянки місцевості в Куп'янському районі. Складною залишається ситуація на фронті в Запорізькій області. Далі подробиці. Бійці 23-го штурмового полку 2-го корпусу Кхартія Нацгвардії зачистили від російських окупантів нові ділянки місцевості в Куп'янському районі на Харківщині між Дворічною та Западним. Загалом звільнено ще 4 квадратних кілометри української території. Про це повідомила Нацгвардія у Фейсбуці, оприлюднивши відео зачистки. Складною залишається ситуація на фронті в Запорізькій області. Російська армія тисне на позиції Сил оборони безперервно, проводить дистанційне мінування, аеророзвідку, а також штурмує малими піхотними групами. Про це в етері Суспільного розповів начальник відділення комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади Максим Коломієць.
3: Зараз ворог перейшов до такої тактики прощупування лінії оборони. Насправді, вже дуже давно, я б сказав, наприклад, проміжку року часу не було видно таких великих масштабних штурмів. Ворог використовує тактику невеликих диверсійних груп. Це, можливо, там 5-10 одиниць особового складу, які намагаються знайти цю шпаринку, пролізти в наші лінії оборони і завдати якомога більшої шкоди для наших військ.
2: На початку серпня команду благодійного фонду «Справжній» атакував російський безпілотник у центральному районі Херсона. Поранення дістали двоє волонтерів. Після лікування чоловіки вже повернулися до роботи та продовжують евакуювати людей і тварин із червоних зон обласного центру та правобережжя Херсонщини. Про атаку, самопочуття та мотивацію волонтерів дізнавалася Яна Самко.
4: Волонтер благодійного фонду «Справжній» Денис Скляренко говорить, 1 вересня повернувся до роботи. Чоловік займається евакуацією людей і тварин із червоних зон Херсона та області. Майже місяць, каже Денис, лікувався після атаки російського FPV-дрона.
5: Війська РФ атакують людей, доставляють до лікарні, і вже не вистачає місць. То я написав згоду з лікарями, що я буду доліковуватися вдома.
4: Денис розповідає, атака безпілотником сталася у центральному районі міста. Під удар російських військових він потрапив разом з напарником, водієм Русланом. Того дня вони виїхали о 5:30 ранку, аби евакуювати родину з селища Комишани.
5: З моїм напарником ми сіли на свій власний транспорт, щоб доїхати до базування нашого броньованого транспорту. Ми вже виїхали з перехрестя на вулицю і одразу прийшов удар.
4: Волонтерам допомогли дістатися до медичного закладу люди, які проїжджали повз. Денис та Руслан отримали травми різного ступеня тяжкості. Більшість уламків стримали бронежилет і шолом, каже Денис.
5: Дістав уламок в ключицю вход, і десь біля позвонка в мене досі стоїть уламок, бо він дуже глибоко сидить. Довжина його 11,9 міліметрів. Другий уламок я маю за вухом, і у скроні 3-міліметровий уламок.
4: Денис Скляренко розповідає, до волонтерської діяльності займався ремонтом машин. До благодійного фонду «Справжній» долучився у лютому 2026 року. Кожен виїзд, говорить волонтер, ретельно планується, аби убезпечити команду та евакуювати.
5: Перед самим ураженням FPV-дрона за 2 дні я зробив 3 виїзди в Дар'ївку за день. Був такий випадок, ми місяць ходили, домовлялися, подружжя була глухонемі. Ми поїхали, зробили їх, і на наступний день снаряд прилетів іменно в їх квартиру. Тобто ми встигли вивезти бабусю з дідуся.
4: Заради порятунку людей, каже Денис, продовжуватиме цю діяльність. Підтримкою у роботі для нього є колектив і родина, а ще вдячність від тих, кого вони вивозять.
5: Якщо не ми, то хто?
4: Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.
2: Військовослужбовці, ветерани та військовополонені, яких звільнено з полону, забезпечуватимуться медичною допомогою, реабілітацією і протезуванням по-новому. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада у серпні. Він врегулює права військовослужбовців та ветеранів під час реабілітації, вдосконалює порядок проходження ВЛК після лікування. Зокрема, пацієнти під час отримання медичної допомоги забезпечуватимуться покращеним харчуванням, а також зможуть пройти ВЛК дистанційно, якщо вони, наприклад, лікуються за кордоном. Про це в етері Українського радіо розповіла юристка громадської організації «Юридична сотня» Дарія Постна.
6: Одне з ключових нововведень – це можливість проходження ВЛК військовослужбовцями дистанційно. Це особливо важливо, власне, для військовослужбовців, які проходять лікування за кордоном. І, відповідно, не мають можливості фізично пройти медичний огляд комісії. Від проходження ВЛК багато в чому залежить отримання виплат грошового забезпечення, а тому така зміна має вирішити значну кількість проблемних питань, які пов'язані з закордонним лікуванням. І крім цього, також закон встановив обов'язок медичного закладу перед випискою військовослужбовця провести відповідне ВЛК для визначення ступеню придатності. У законі прямо зазначено, що направляти військовослужбовця до частини без проведення ВЛК буде протиправним.
7: Дивіться «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі Першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
0: Погода.
2: Завтра в Україні буде без опадів лише на північному заході країни, на Київщині вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура вночі 8-14 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19 градусів, а вдень 22-27. На південному сході країни завтра вдень до 30 градусів, а у західних областях 18-23 градуси. На Київщині завтра вночі без опадів, а вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці можливий туман місцями. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 22-27. У Києві вночі 12-14, вдень близько 25. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські оборонці успішно відбивають штурми росіян на Покровському напрямку. Розірвання шлюбу тепер доступне онлайн у застосунку «Дія». Далі подробиці. До 6 збільшилася кількість постраждалих у столиці внаслідок російської дронової атаки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі. 4 поранених медики госпіталізували. Серед постраждалих – дитина 12 років. Заступник командира російського добровольчого корпусу Степан Каплунов, через якого вчора сталася стрілянина між силовиками, готував замах на російського опозиціонера. Вбивство мало статися під час його візиту до Києва на День Незалежності. Про таке зранку повідомили у телеграмі СБУ та опублікували відеозізнання військового РТК і начебто його переписку із російською ФСБ. Також згодом за грошову винагороду Каплунов начебто мав ліквідувати військових сил оборони. Йдеться у цьому ж дописі. Сам Каплунов сьогодні опублікував відеозвернення, в якому заявив, що 23 серпня його викрала СБУ. Перед тим в інтерв'ю виданню НВ розповів, що ще 23 серпня на нього напали невідомі. Назвалися поліціянтами, відвезли до таємної в'язниці, прикували ланцюгами. А відео із зізнанням про роботу на російське ФСБ, яке опублікувала СБУ, його примусили записати, заявив Степан Каплунов.
3: По нашій інформації, перші 3 суток зі мною працював непосередньо генерал Поклад.
4: За нашою інформацією, перші 3 доби зі мною безпосередньо працював генерал Поклад. Шляхом фізичного та психологічного тиску вони намагалися за моєю допомогою дискредитувати заступника командира спецпідрозділу Тимура Дмитра Іванова та безпосередньо Кирила Олексійовича Буданова, щоб приписати їм співпрацю з ФСБ.
3: Іванова і непосередньо Кирила Олексійовича Буданова для того, щоб приліпити співпрацю з ФСБ.
2: 31 атаку здійснила російська армія на Покровському напрямку впродовж минулої доби. Це найгарячіша ділянка на мапі бойових дій. Противник намагається маскуватися і просочуватися малими піхотними групами, але досягти позиції сил оборони йому не вдається. Окупанти завчасно виявляються і знищуються, розповів в етері Суспільного офіцер 3-ї бригади Нацгвардії «Спартан» на позивний «Піксель».
5: Ситуація в нашій зоні відповідальності стабільно напружена, так як ворог не полишає спроб своїх проводити штурмові дії своїми малими групами. Намагається спробувати інфільтруватися в наші порядки, не затягнутися якомога глибше в наші тили. Ворог, здійснюючи там маскування різного виду, такі там масхалати, переміщується під покровом ночі, в день, але в них це не дуже вдається, так як ми їх виявляємо раніше. Кількість піхоти не змінилася, вони постійно відправляють своїх піхотинців, намагаються знайти слабкі місця в обороні.
2: Ремонтують російські безпілотники та відправляють назад в Російську Федерацію працювати проти окупантів. Агроном та геодезист за освітою 27-річний Олександр на позивний «Меджик» очолює роту радіоелектронної боротьби у складі бригади «Помста». Детальніше розкаже Юлія Підгола.
6: Дрон «Мавік», він був подавлений нами. Зараз ми його відправляємо на ремонт. Далі він йде працювати в обратну сторону, проводить розвідку над нашим ворогом. Їхня ж техніка працює проти них.
7: Дрони під дією РЕБ втрачають керування і падають, розповідає Олександр на псевдо «Меджик». Ці російські безпілотники зібрав його підрозділ на Лиманському напрямку.
8: Скільки таких штук летить на вашому напрямку?
6: На добу від 150 до 200. Це ми условно беремо там лінію фронту 5 кілометрів. Були на таких напрямках, як Константинівка, там дуже гаряче було, там 500-600 на добу. Це виявлено і зафіксовано.
7: Аби протидіяти такій кількості безпілотників, прикордонники використовують не лише заводські комплекси, а й власні розробки.
6: Антена власного виробництва займається відеоперехопленням відео і FPV. Як вони бачать своє відео, так і ми їхнє бачимо відео. І ми з цього розуміємо, де вона летить, і ми знешкоджуємо його. Тобто це свого роду магія. тому я назвав себе Меджик.
7: Олександрові 27, на службі 2 роки. Він командир роти і наймолодший серед побратимів.
8: Що ви робите для того, щоб люди не йшли від вас?
6: По-перше, я завжди спрашую, які є проблеми в сім'ї вдома. Якщо в сім'ї все добре, в тебе все добре в голові, ти не думаєш про це. Є психологи у нас, є я, ми все проговоримо, вирішимо і все буде.
7: Пліч-опліч із командиром служить і його трирічний пес Тайсон.
6: Порода булчарка. Мама французька бульдожка, а папа овчарка. Так получилось. Коли я знервований, він рядом, він приласкається, він тебе приобніме, він чувствує, що тебе щось сталося. Хоча йому спокійно, він заснув уже, стоя спить.
7: Після перемоги, говорить Меджик, він хотів би поїхати на відпочинок за кордон. Неодмінно разом із Тайсоном. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
2: Розірвання шлюбу тепер доступне онлайн у застосунку «Дія». Послуга запрацювала сьогодні. Основні умови розлучення через смартфон – це згода чоловіка і дружини, а також відсутність спільних неповнолітніх дітей. Про це повідомляє «Дія» у соцмережах.
1: Дивіться «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
0: Погода.
2: Завтра в Україні буде без опадів лише на північному заході країни, на Київщині вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура вночі 8-14 градусів, на півдні та південному сході 14-19, вдень 22-27, на південному сході країни до 30 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Сили оборони звільнили ще 4 квадратних кілометри території між Дворічною і Західним на Харківщині. Дональд Трамп готовий зустрітися з російським лідером Путіним тільки тоді, коли очільник Кремля буде готовий підписати мирну угоду. Далі подробиці. Сили оборони звільнили ще 4 квадратних кілометри території між Дворічною і Західним на Харківщині. Про це повідомляють у соцмережах військовослужбовці 23-го штурмового полку Збройних сил України. На одній з ділянок штурмовики 23-го полку діяли спільно з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. Також напередодні бійці Хартії звільнили у цьому районі 9,5 квадратних кілометрів території. Загалом між Дворічною і Західним звільнено 13,5 квадратних кілометрів площі, повідомили військові. Нова динаміка у мирних переговорах між Україною та Росією може з'явитися найближчим часом. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Володимир Зеленський нещодавно спілкувався з американською переговорною групою та наголосив на регулярних контактах зі Сполученими Штатами. Сибіга закликав стежити за подальшими новинами.
3: Дипломатія має відігравати все більш активну роль у мирних зусиллях, у закінченні російської агресії. І нереалістично цього досягти без участі американської сторони. Такі геополітичні реалії. Нещодавно президент Зеленський мав розмову з американською переговорною групою, з членами з їхнього боку. Підтримується регулярний контакт, цей діалог не переривався. Я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами. Будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами.
2: Президент США Дональд Трамп готовий зустрітися з Путіним тільки тоді, коли очільник Кремля буде готовий підписати мирну угоду і коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Про це Трамп заявив журналістам в Білому домі, про це передає кореспондентка Суспільного. Він вважає, що досягненню домовленостей заважає величезна ворожнеча між Зеленським і Путіним, а також вкотре нагадав, що раніше йому вже вдавалося врегулювати 8 інших складних конфліктів.
4: Я хочу зробити це, коли ми будемо готові укласти мирну угоду. Я хочу, щоб у нас були хороші відносини з Росією, з Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. Росія має дуже цінні землі. Там багато хорошого відбувається. Б'юся об заклад, що я міг би зробити це негайно. Але я хочу провести її тоді, коли ця війна наближатиметься до завершення. І думаю, що так і буде.
2: Мир у Європі може бути досягнутий лише за умови рішучої підтримки України та послідовного тиску на Росію. Як інформує Укрінформ, про це після зустрічі глав МЗС Веймарського трикутника заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він наголосив, що Україна наближається до складної воєнної зими і потребує підтримки партнерів у протистоянні російському ракетному терору. За словами Вадефуля, Німеччина та інші європейські країни також стикаються з російськими гібридними загрозами. Він зазначив, що країни Веймарського трикутника тісно співпрацюють у протидії таким загрозам із 2024 року. Лелеку врятували у селі Черняхівка на Кіровоградщині. Птаха, який 4 дні був у гнізді без їжі і води, помітила місцева жителька Ольга Вернигора. Говорить, його батьки не повернулись до гнізда, самостійно полетіти лелека не зміг. Детальніше у сюжеті Ірини Полулях.
5: Пупики, сердечка і салака. Оце він таке любе.
6: Власний вольєр, їжу і воду щодня має щасливчик. Лелека, який нині живе у жительки села Черняхівка на Кіровоградщині Ольги Вернигори.
5: Буде радий такий, почне вибивати крилями, верещать, пищать. Де сюди, щасливчик.
6: Щасливчика Ольга Вернигора врятувала тиждень тому. За словами жінки, його батьки зникли. І протягом 4 днів леличеня було у гнізді на високовольтному стовпі біля будинку, без їжі і води. Саме вилетіти з гнізда не могло. Допомогли його зняти енергетики, яких викликала жінка. Після порятунку знесилений без їжі та води лелека не міг стояти. Нині відновився.
5: Він на лавці лежав недовго. Я йому помила клювик, бо він у нього геть був забитий. А тоді його поставила у воду з відром. холодну. Він постояв і став жвавеньким, наче вириватися з рук. Ми тоді його сюди в вольєр пустили.
6: Говорить, їсти лалека почав самостійно того ж дня.
5: Дивлюсь, сам водичку п'є. Думаю, попробую, чи буде він сам їсти. А я йому поставила, він такою радістю прибіг до тарілочки, начав крилями бить, кричить, крилями б'є.
6: Лалеки відлітають у вирій у серпні, розповів телефоном ветеринар Станіславас Гужавічус.
7: Зазвичай вони на початку серпня вже стають самостійними. Той лалека, що лишився в цьому гнізді, це лалека з якоюсь патологією, що це все розвитку, або ж травмований.
6: Говорить, якщо за лалекою доглядати, він може жити у людей.
7: Вони спокійно живуть, якщо в них є достатній раціон для харчування. Годувати бажано максимально різноманітно. Риба, дрібні тварини, куряча печінка, куряче серце.
6: Щасливчик може залишитись жити у неї назавжди, каже Ольга Вернигора. Гніздо зі стовпа не прибирали.
5: Хай буде, може весною, як кажеш, лалека прилетить.
6: Ірина Полулях, Суспільне новини, Кропивницький.
1: Вже незабаром ток-шоу «Новий вірі» в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та на хвилях Українського радіо. Обговорюємо найгостріші теми тижня. О 21.30. Не пропустіть!
8: Погода.
2: Завтра в Україні буде без опадів лише на північному заході країни та Київщині. Вдень місцями невеликий дощ, вночі та вранці у північних більшості західних та центральних областей туман. Вночі температура 8-14 градусів, на півночі та південному сході 14-19, вдень 22-27, на південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Ще 13 наших громадян повернулися з окупації на підконтрольну уряду України територію. Якість організації харчування для учнів перших 11 класів у школах України буде перевірено. Далі подробиці. У Києві внаслідок атаки російських дронів загинула одна людина. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Телеграмі. Раніше мер міста Кличко повідомляв, що в Києві до 6 зросла кількість поранених, серед яких дитина. 4 людей госпіталізували. Падіння уламків сталося у Голосіївському, Дарницькому та Святошинському районах. У Голосіївському районі внаслідок влучення в 9-поверховий житловий будинок виникла пожежа на рівні з 4 по 9 поверхи. Ще 13 наших громадян повернулися з окупації на підконтрольну уряду України територію. Це переважно люди похилого віку, маломобільні громадяни та особи з тяжкими захворюваннями. Наймолодшій особі 27 років, найстаршій – 87. Багатьох із них одразу шпиталізують для подальшого лікування. Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах омбудсман Дмитро Лубінець. Серед евакуйованих подружжя з Херсона, яке перед вторгненням 24 лютого 2022 року виїхало за місто на дачу і опинилося в окупації. Святогірськ Донецької області залишається під контролем України, а інформація про його нібито окупацію є фейком росіян. Про це начальник міської військової адміністрації Володимир Рибалкін повідомив Суспільному, надіславши відповідне відео, відзняте у місті 2 вересня. Напередодні очільник Кремля Путін сказав про нібито захоплення міста російськими військами.
3: Я знаходжусь на вулиці Курортній, міста Святогірськ. Наді мною українське небо, під ногами українська земля, висять українські прапори. Все чиста брехня. Адміністрація працює безпосередньо і в місті Святогірську, і на території всіх населених пунктів Святогірської громади. Поліція знаходиться на території Святогірська і Святогірської громади. Державницька політика українська впроваджується на всі населені пункти Святогірської громади. Працюють волонтерські центри, проходять гуманітарні місії.
2: Якість організації харчування для учнів перших 11 класів у школах України буде перевірено. Відповідне доручення дав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Про це він написав у Телеграмі. Держава передбачила фінансування для того, щоб діти в кожній без винятку школі отримували якісні обіди. Усі виявлені проблеми мають бути усунені без зволікань. Також Міносвіти має зібрати інформацію від батьків щодо якості харчування і належно відреагувати. На Волині гарячі обіди безоплатно отримають 127 тисяч школярів. Хто фінансуватиме харчування дітей у новому навчальному році та чим їх годуватимуть, у матеріалі Оксани Кот.
4: Це сучивиця, я її збила, вже вона тут готова, заправлена. Картопелька вариться, масло все розтоплене. Сучивиця туди додається і все таке блюдо.
5: 6 ранку на кухні, каже кухарка Олена. Порається біля плити та сама щодня готує 50 порцій їжі для школярів.
6: Нічого, якось справляюся. Мінімалка.
4: Ставка 25, там 8 чи 9 тисяч, десь так, чистими.
6: Все вистачає, посуда є, холодильники є. Ще маю привезти одну плитку.
5: Усі учні харчуються на великій перерві. Спочатку подають їжу для молодших школярів, далі для старших.
7: Що любите їсти?
8: Макарони, котлети курячі.
7: Я все їм.
9: Мені все подобається.
5: У Крупівській гімназії навчається 62 дитини, з них харчується 55. Решта дітей перебувають на сімейній формі навчання, говорить директор гімназії Мирослав Філозов. Усі школярі цьогоріч харчуються безплатно. Раніше безкоштовні обіди отримували діти пільгових категорій.
10: Процес харчування здійснює приватний підприємець, який виграв тендери, підписав договори з нашим відділом освіти. Вартість харчування у нас передбачена для перших 4-х класів в розмірі 84 гривні, а для 5-9 – 87 гривень.
5: Вікторія – мама 6 дітей, троє з яких навчається у гімназії. Каже, безплатне харчування – суттєва підтримка для родини.
11: Вже місяць за дитину 10 гривень 500 минулого року платила. А троє – це би було 1500 плюс-мінус. А цього року ось така економія вийшла, тому задоволені.
5: Безплатне харчування школярів фінансується за рахунок державної субвенції, розповів начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук. Цьогоріч в області безплатно харчуватиметься 127 тисяч дітей. Оксана Кот, Суспільне новини, Луцьк.
2: У столиці розпочав свою роботу координаційний офіс міста музики ЮНЕСКО. Нагадаємо, рік тому Київ отримав цей статус, приєднавшись до мережі креативних міст організації. Київський офіс очолила співачка та солістка формації «Нова опера» Мар'яна Головко. Про першочергові завдання перед командою з 4 людей вона розповіла в ефірі «Радіо Культура».
9: Робити міжнародні обміни, спільні проекти, представляти київських музикантів і музичні інституції за кордоном важливо. Приймати моделі інших міст, в яких цей статус багаторічно працює з успіхом, наприклад, Ліверпуль або Аделаїда. Дуже важливо, щоб Київ в міжнародному просторі зараз існував не лише як місто війни, хоча, власне, одним з основних напрямків зараз нашої роботи я для себе визначила розвиток питань інклюзивності. Для слухачів і для музикантів безбар'єрність музичного життя. Цей офіс, він має бути місточком між містом, між муніципалітетом та київською музичною сценою.
1: Погода.
2: Завтра в Україні буде без опадів лише на північному заході країни та Київщині, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних і більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура вночі 8-14 градусів, на півдні та південному сході 14-19, вдень 22-27, на південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23. На Київщині завтра вночі без опадів. В день місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда.

0: dobrze o tym wiem. Jest 9 wieczorem.
1: Українського радіо, Українське радіо продовжує пряму трансляцію суспільно-політичного ток-шоу «Новий від для сьогодні четвер». А отже, до вашої уваги, шановні слухачі, новий епізод популярної програми. Тема сьогоднішньої дискусії в студії колег першого каналу Суспільного мовника «Війна на виснаження». Що пропонує влада? Чи вистоїть українська економіка цієї зими? І що буде з цінами, робочими місцями та товарами першої необхідності? Ми повертаємося до студії. Нагадаю, завершення суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік» о 23-й годині за київським часом.
2: Значно погіршилося, 18%. Важко відповісти, 4%. Пані і панове, ну майже 60% так. Українців сказали, що їхнє матеріальне становище від початку року погіршилося. Якщо ціни підуть вгору і ситуація економічна погіршиться ще більше, очевидно, що і цим людям стане ще важче і збільшиться кількість людей, становище яких погіршиться.
3: Так, от пан Андрій, знову ж таки, до нього буду апелювати, до його фрази, сказав, що люди вже почали готуватися, але, можливо, не у всіх є можливість накопичити. Пане Сергію, ви поставили...
4: Нєджей морди, слухай фьорди.

0: jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Після перестрілки між СБУ та ГУР звільнять заступників керівників обох структур. Кількість постраждалих у Києві у результаті російських атак зросла до 13. Про це та інше далі докладніше. Після перестрілки між СБУ та ГУР звільнять заступників керівників обох структур. Також оголошено вже дві підозри – співробітнику Служби безпеки України та військовослужбовцю Головного управління розвідки. Про це повідомив у зверненні 3 вересня президент Володимир Зеленський після розмови з генпрокурором Русланом Кравченком.
3: Перевіряються і всі інші обставини того, що сталося від першого дня всієї цієї історії. Важливо, щоб правда була. І щоб повторення таких ситуацій не було. Тому щодо керівників цих двох органів, СБУ та ГУР, буде надана оцінка за результатами службового розслідування. Вже є кадрові рішення по обох структурах. Будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо, обидві структури повинні відповідати. Обидві структури діяли так, як точно не має бути.
2: Нагадаю, вночі та вранці 2 вересня у дворі житлового будинку у Києві виникла стрілянина між співробітниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Прес-служба СБУ повідомила у своїх соцмережах, що на її співробітників був скоєний збройний напад бійцями ГУР під час спецоперації, що мала запобігти вбивству на замовлення ФСБ опозиціонера. Підозрюваним у співпраці з ФСБ Служба безпеки України вважає заступника командира російського добровольчого корпусу у складі спецпідрозділу ГУР Степана Капланова. Напередодні його адвокат Тарас Боровський повідомив у соцмережах про викрадення свого підзахисного. Вранці 3 вересня СБУ оприлюднила відео із зізнанням Каплунова і його начебто переписку з ФСБ. Сам Каплунов опублікував інше відеозвернення, у якому заявив, що 23 серпня його викрали співробітники СБУ, чинили фізичний і психологічний тиск і змусили записати зізнання про начебто співпрацю з російською ФСБ. Суспільне звернулося за коментарями до СБУ, Головного управління розвідки Міноборони, ДБР та Офісу Генпрокурора. До 13 зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки на столицю. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, наразі у стаціонарах міських лікарень перебувають 6 постраждалих, у тому числі одна дитина. У Дарницькому районі, де уламки впали неподалік магазину, пошкоджена ділянка проїжджої частини дороги та 5 автівок. Повітряна тривога у Києві триває. Перебувайте у безпечних місцях.
1: Новини на Українському радіо.
2: У столиці розпочав свою роботу координаційний офіс міста музики ЮНЕСКО. Нагадаємо, рік тому Київ отримав цей статус, приєднавшись до мережі креативних міст організації. Київський офіс очолила співачка та солістка формації «Нова опера» Мар'яна Головко. Про першочергові завдання перед командою з 4 людей вона розповіла в ефірі «Радіокультура».
4: Робити міжнародні обміни, спільні проекти, представляти київських музикантів і музичні інституції за кордоном важливо. Приймати моделі інших міст, в яких цей статус багаторічно працює з успіхом, наприклад, Ліверпуль або Аделаїда. Дуже важливо, щоб Київ в міжнародному просторі зараз існував не лише як місто війни, хоча, власне, одним з основних напрямків зараз нашої роботи я для себе визначила розвиток питань інклюзивності для слухачів і для музикантів, безбар'єрність музичного життя. Цей офіс, він має бути місточком між містом, між муніципалітетом та київською музичною сценою.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише на північному заході країни та Київщини вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14, на півдні та південному сході 14-19 градусів, вдень 22-27. На південному сході країни до плюс 30, у західних областях синоптики прогнозують 18-23. Зараз у столиці України плюс 16. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: З
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fiordą.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 4 вересня, п'ятниця, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. У найближчі дні може відбутися візит до Києва спецпредставників президента США. Уряд схвалив 4 законопроєкти, необхідні для виконання міжнародних зобов'язань. Про це та інше далі докладніше. У найближчі дні може відбутися візит до Києва спецпредставників президента Сполучених Штатів Америки Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Узгоджено попередні дати, повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський. Білий Дім цієї інформації наразі не коментував.
3: Буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч в найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні на рівні змістовно.
2: В середині серпня в інтерв'ю CNN президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна презентувала нові пропозиції щодо мирного процесу і закликала Сполучені Штати активніше долучатися до його реалізації. При цьому Зеленський відкинув можливості територіальних поступок Росії на Донбасі. Російський лідер Путін 1 вересня на прес-конференції у Бішкеку підтвердив, що американські спецпосланці Віткоф і Кушнер відвідають Москву і назвав їх завжди бажаними гостями. Уряд схвалив і спрямував до Верховної Ради 4 законопроєкти, необхідні для виконання міжнародних зобов'язань та залучення зовнішнього фінансування від Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду та отримання третього траншу макрофінансової допомоги у 1 мільярд 450 мільйонів євро. Про це повідомив у соцмережах прем'єр-міністр Сергій Корецький. Це законопроєкти, які стосуються спрощення адміністрування ПДВ для ФОПів, відповідно правил трансферного ціноутворення до стандартів ЄС, залучення міжнародного стратегічного інвестора через відкритий конкурс, підвищення ефективності Вищого антикорупційного суду. Глава уряду наголосив, що від спільної результативної роботи уряду і парламенту залежить надходження до бюджету 29,5 мільярдів гривень від міжнародних партнерів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Понад 2,5 тисячі порушень зафіксовано на дорогах Києва та області за 2 дні роботи фантомних патрулів. Про це в етері Суспільного повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Спеціальні патрульні автомобілі без розпізнавальних знаків, оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму, виїхали на дороги столичного регіону 1 вересня. Поки що їх 3, але їх кількість планують збільшити та масштабувати по всій території України. Про результати роботи фантомних патрулів за перші 2 дні розповів Олексій Білошицький.
4: В перший день ми зафіксували 810, в другий день 1799 правопорушень. Але ця цифра буде коливатися в залежності і від місця фіксації порушень, і від інших факторів. Тому тут не потрібно гнатися за цифрами або фокусуватися на цифрах, тому що сама діяльність автомобілю «Фантом» і його спрямування – це не якомога більше штрафів, а перш за все превенція правопорушень. Тобто сама їхня присутність на дорогах і відчуття того у учасників дорожнього руху, що в будь-який момент може з'явитися автомобіль «Фантом» і зафіксувати можливе правопорушення – це величезний от такий превентивний ефект і попередження правопорушень.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів лише на північному заході країни та Київщині вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура вночі 8-14, на півдні та південному сході 14-19 градусів, день 22-27. На південному сході країни до плюс 30. У західних областях синоптики прогнозують 18-23. Зараз у столиці України плюс 16. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Росія атакувала завод Кока-Кола на Київщині. Українці можуть розірвати шлюб онлайн через Дію. Оточення за Києва дізналося про замах на нього з медіа. Далі докладніше. Російські війська атакували завод Кока-Кола у Броварському районі Київщини. Пошкоджені складські приміщення. Підприємство розташовано у Великій Димирці і є одним із найбільших виробничих майданчиків компанії у Європі. На заводі виготовляють напої Кока-Кола, Фанта, Спрайт, Швепс, Соки Річ та енергетики Борн. Кореспондентка Суспільного Олександра Кулібаба побувала у Димирці, і ось що їй вдалося дізнатися.
3: Через безпекову ситуацію ми спустилися до підземного переходу неподалік заводу, тому що повітряна тривога, але біля самого заводу ми були, і там стовп диму, також є запах горілого, щонайменше це те, що я встигла тільки нарахувати, це 8 великих автівок ДСНС. Поки дорогою їхали сюди, встигла поспілкуватися з керівницею прес-служби головного управління ДСНС в Київській області, вона підтвердила, що це саме завод Кока-Кола, і загорання відбулося у складських приміщеннях. На моє запитання, чи є постраждалі, вона відповіла, що поки що ця інформація ще уточнюється. Також нагадаю, що це вже не перше з початку повномасштабного вторгнення удар по цьому заводу. Спочатку завод постраждав у 22-му році, потім вже цьогоріч у травні також було загорання на самому заводі через російську атаку.
2: У Дії запустили послугу розірвання шлюбу онлайн. Розлучитися через смартфон можуть пари, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Потрібна лише згода обох сторін. Шлюб буде розірвано через місяць після подання заяви. Якщо за цей час хтось із подружжя передумає, заяву можна відкликати, розповіла у телемарафоні заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.
4: Спочатку ви подаєте заяву, другий з подружжя має її підписати. Після цього відбуваються автоматичні перевірки на наявність дітей. Якщо є діти, то така заява далі просто не пройде і буде відхилення. Після цього, через місяць, відбувається якраз відеоконференція. І після цього, як державний реєстратор підтверджує, що дійсно наміри, вони погоджуються з тим, відбувається процес реєстрації розлучення, і тільки після цього вже формується актовий запис про розлучення, і відповідне свідоцтво про розлучення буде вже направлено на дві адреси. В Дії, звісно, теж буде, воно буде відображатися протягом доби, воно з'явиться вже в електронній формі.
2: Якщо у подружжя є спільні неповнолітні діти, розірвання шлюбу, як і раніше, відбувається через суд.
1: Новини на Українському радіо.
2: Видання «Бабель» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомило напередодні, що йшлося про ймовірний запах на одного з лідерів Чеченської республіки Ічкерія Ахмета Закаєва. За версією СБУ, замах на нього запланували на День Незалежності України. Саме тоді Закаєв мав перебувати в Україні. Однак в оточенні Ахмета Закаєва заявили «Бабелю», що дізналися про замах на нього лише з медіа. Жодних офіційних повідомлень від Служби безпеки України щодо замаху вони не отримували.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів лише на північному заході країни та Київщини. День місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура вночі 8-14, на півдні та південному сході 14-19 градусів, в день 22-27. На південному сході країни до плюс 30, у західних областях синоптики прогнозують 18-23. На Київщині вночі без опадів, день місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 9 до плюс 14. В день повітря прогріється до 27. У Києві вночі 12-14, в день близько 25. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки та змінює правила роботи під час російських атак. На Вінниччині батькам дітей з інвалідністю пропонують безкоштовний тимчасовий перепочинок. Далі докладніше. Уряд України ухвалив рішення, спрямовані на адаптацію роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Зокрема, запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у соцмережі Facebook. Запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий – це коли атака дронів, червоний – коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару, зазначив Корецький. За його словами, під час жовтого рівня тривоги бізнес може продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки та забезпечення доступу відвідувачів і персоналу до укриттів. Уряд дає 3 місяці на облаштування такого доступу там, де його досі немає. Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обов'язковий перехід людей в укриття, додав прем'єр. Для закладів освіти і садочків усе залишається без змін. За будь-якої тривоги усі переходять в укриття. Серед іншого, уряд прибирає повторну сирену на відбій тривоги. Крім того, уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу київського метро під час жовтого рівня тривоги та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди могли дістатися до роботи, лікарень і станції метро. Також Корецький повідомив про вимогу прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів у громадах для захисту людей від уламків.
1: Новини на Українському радіо.
2: У селі Дорожнє на Вінниччині батькам дітей з інвалідністю пропонують безкоштовний тимчасовий перепочинок. Дорослі можуть залишити малечу та підлітків у місцевому центрі реабілітації. Подробиці у сюжеті Наталії Колодій.
3: Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді. Відвідувач табору, який діє на базі центру, Дмитро Мішалкін, вчиться зав'язувати шнурки. Хлопцю 16, має порушення зору.
4: Мені все подобається. Я тут був 2 роки тому, то мені тут все і подобалось, і подобається.
3: Це третій заїзд, в якому перебуває 8 дітей з інвалідністю віком від 8 до 17 років, говорить соціальний педагог Богдана Юхимець. Окрім занять на розвиток дрібної моторики, тематичних майстер-класів навчають відвідувачів і самообслуговуванню.
5: Ця програма для них – це можливість включитися в колектив, поспілкуватися з іншими. Тобто от така соціалізація і адаптація навчання, догляду за собою. Тобто це навіть гігієнічні процедури.
3: Послугу «Тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дітей з інвалідністю» у центрі започаткували 2017 року. Вона дає можливість батькам відпочити, а їхні діти у цей час перебувають під цілодобовим супроводом, каже координаторка Лариса Матвієнко. Послуга безкоштовна.
6: Це може бути обстеження якесь, чи лікування, так? Чи може комусь треба поїхати до своїх батьків, допомогти зараз викопати картоплю чи ще щось, може зробити ремонт. То, що вони не можуть зробити, знаходячись 24/7 зі своєю дитиною.
3: Юлії 10. Аутизм їй поставили в 3 роки. Родина проживає в Немирові. Спочатку, каже Ольга, хвилювалася за свою доньку, адже вона не розмовляє. Та потім заспокоїлась.
7: По фото я бачу, що вона усміхнена, радісна, вона не плаче, її точно там не обіжають.
3: Зміна триває 12 днів. Остання, 4-та, стартує 24 вересня. Наталя Колодій, Суспільне новини, Вінниччина.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів. Лише на північному заході країни та Київщині в день місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14, день 22-27, на південному сході країни до плюс 30. У Києві вночі 12-14, день близько 25. Зараз у столиці України плюс 13. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
8: Zapraszamy na nocne spotkanie z fiordą.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька вітаю. У цьому випуску двом учасникам перестрілки між СБУ та ГУРУ Києві повідомили про підозри. Корецький доручив перевірити якість шкільного харчування на місцях. Далі докладніше. Підозру за фактом застосування вогнепальної зброї оголошено двом учасникам стрілянини між бійцями СБУ та ГУР у Києві 2 вересня. Про це повідомив у соцмережі генпрокурор Кравченко та сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Конфлікт виник через затримання службою безпеки заступника командира російського добровольчого корпусу у складі ГУР Степана Каплунова. Подробиці дізнавалася наша колега Дарія Нематян-Золбін.
3: Я, Каплунов Степан Григорьевич, був бандитськи похищен сотрудниками СБУ 23 августа.
4: Це відео опублікував на своєму телеграм-каналі російський добровольчий корпус. У 40-секундному ролику заступник командира корпусу Степан Каплунов коротко розповідає про допити, які нібито проводили за участі тимчасового виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада, а також інші деталі допиту. Наступним дописом на каналі з'являється відео з невідомими у спортивному одязі, які підіймаються під'їздом. У дописі йдеться: невідомі йшли у квартиру Каплунова наступного дня після його зникнення. Відео із затримання Каплунова оприлюднило видання НВ. На ньому двоє чоловіків Селеміць заводять в автомобіль. А це ранкова заява Служби безпеки України. У ній йдеться: Степан Каплунов мав зв'язки з російськими спецслужбами і готував замах на одного з лідерів російського опозиційного руху, який мав прибути в Україну.
5: У межах системної контрдиверсійної роботи СБУ працювала, щоб запобігти вбивству, яке на замовлення ФСБ РФ планувалося у День незалежності нашої держави.
4: Відомство також публікувало скриншоти з переписки Каплунова та агента ФСБ. Як повідомили джерела Суспільного в правоохоронних органах, російська спецслужба хотіла ліквідувати одного із лідерів Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмеда Закаєва.
5: Особа визнала факт контактів із ФСБ РФ та надала СБУ відповідну інформацію. Це дозволило українській спецслужбі встановити весь ланцюжок причетних до запланованого злочину.
4: Після цього допису із публічною комунікацією вийшло головне управління розвідки Міністерства оборони України. Відомство вперше відреагувало після конфлікту, який виник між представниками ГУР та СБУ. Публікацію обмістили із графічним зображенням: «Обережно, дезінформація».
5: ГУРМО України інформує, розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУРМО України. Для реалізації кампанії її організатори планують залучати медіа, блогерів та телеграм-канали з сумнівною репутацією, зокрема й за фінансову винагороду. Закликаємо довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.
4: Відомство не повідомило, про яку саме дезінформацію йдеться і про персон, стосовно яких веде.